0: Ramazan-ı muhterem şumu suru darıcroy safa uvaydava şunide çitavrki malum hasa safa uvaydava tahmin yaksul peşin dar studiya mom memon şuda budan yaksul peş yey kulim sol sol peş fardorat gas onda bumayon suru di hudro dar budan bumayon harakat mekunim goyga suru di amin kasro bash bumayon famondan ve baromamon ro bumayon hazir bo baromadi Rafael Namatiyov davom benen hastin ve badason suru di amin
1: در این دنیا تمام مردمان را سر به سر دیدم، یکی را چهره خندان و یکی را چشمی تر دیدم. یکی را از شراب مست و یکی را از عذاب بهوش،